0: O kalame e peo masani ya in le yaso luse fulu o le masino me luse fulu maleono te tel tonu o lo fapena lava o na mawalunga le au ina le masina ilo jo soifua ya maso manto wola le fapena na fafo ya i pelevi inga le fa manu ma le fafetai e sula ina ai le alofa maleanga le lei o lo tato tapa au le langi le mafai o na mavae mo i tātou, whatalo whatua i mauna te tele te iau i maunga iti di sui sunga i whawhengainga mo lantou whalitua ai ato to sina ma toto uli o le tātou antunuu te mali i mawhaila unga whalitua ma tausi le tupulanga tama ma teine te la vau se iau o lava i le whanau iti po fia lava se mea o e maua mai ai le tātou porkalame le nei tai au i a mao te fia fia e wha talofa ma fafilo e atu ilo ol tau pa ia ma lo ol tau ma malu se tala fia fia fo ili nei tae au Samoa o lo ufa pena na mantou vavalua ma le alo e pele i ol tau loto le tasi e fa pena o na laua lungalo na nganga fia fia e au auna ma ol tau ilo ol tau pa ia ma lo ol tau ma malu the one and only smoking is in the house vatalo vatu smoking nei tae au
1: Ie, fifi fwy fatalo fatulo fiw nga sambo leo i ffafta i wisol. Ie, mole, am efo olo teimi. Fai fwy yn tatau twyna le atinu ule nei fwy i dwe tula le nei asrulu ma'n orsoi fwy am alangia ma ta alofa. Ta alofa lava ma alofa fwy di fai ea i lawa fiw nga sambo leo i tasia fwy yatu.
0: Ie, iyo fwy tulanga ia te loa li smoking. A fai lava te malu i fale, te malu fwy fafu.
1: Mali.
0: Ie, tere mapna oe tu upu i nei le lei e fapena se ilonga e ol teimi. Wate vai longa li smoking. Se ilonga al teimi tu malu al tangata fatu a fai lo moli mau la fwai upu manna ia. A e tere o teimi na te mali oi. E le fa longo la oi upu manna ia o moli mau.
1: Ka fifi. Mana
0: ia teimi noi. Mana ia teimi noi. Wate fai atu peila vana o fai atu smoking. Peila vana o fia fia fwoi tal Noel Jelo Jamie for the Apple Kalan. Lan holo tok tua bolo ala tok tua eleng to foi na e. Papi nao na e militino foi manisi for that to tua e bisa mo e vai tai. Mia ni fo foi sin. Yal nei lava wa fa wa u tono prispen nei. Le na nga fa ala foi o te fa filo ya tua ya jo. Le so te tono le chao. Wa fa pe na foi na lo le le si le fia le mamalu o le tanto watu e te whaafi fia lava te fia fia lava le nitea o na le tam afutanga fo ia lenga te polo o kalame e peo na masani ia o le tanjonu le nao fapena na fufola me le fala si inga tama le tapo kalame manteng o fia la o maita watu
1: io fafutai o le nao lava la ufiko samu le oio la ambu fui tato talo le tau ma wafo i tātala ma ima o lalurangi tātala ma vifanu o Samoa ia matiri lawa ni vahinga la tātala noai meo lo tutupu ia wafo na tutupu ia mamele tutupu ai olivi ingale nao le tua pintu fafonga ma yei ia usu ina le kalisi o la ausu pa iyo Yesu Kriso aso ngatai olengo olivi ingale tua e pei o se fatu le lei ia ua e totoina
0: o le totonua o lava na lelei le fatu totou e fapena foi ona malatagofie foi ia fugalaau ia po o le fua foi o le fatu a faifoi e teteuteuina ma e puipuina lelei ma faasusū lenā fatu ia o le a tupetele e faamafai lava ona fatusaina i le upa o le tua so se taimi e palasi ai le upa o le tua i o le tatou loto ia tatou taumafai e faasusū ma faamanatu ia le galatea foi lea ia ma tatou talitalano ai i le matautia o le atua anei vaeaso smoki ona weekend pe ona umatu nei sa faatumulia lo tatou aai Brisbane nei i le taamisaga foi le taʻu o le magic round
1: Le
0: tatou lakapiliki lena fai uma mai lava le taʻalogo i totonu o le tatou aai nei Brisbane lea sa talimālo ai le tatou nuu o Brisbane i le Suncorp na amata mai lava i le aso tofi pe na fai le taʻalogo teine foi a Queensland ma le aua a New South Wales ia sau ai lava le aso falaili sau i le aso tonaʻi seia oo mai lava i le aso sa pei lava foi lana e maitouina na taʻaalo ai le Warriors ma le au lea le Broncos po le au lea le tatou nu. Lea lana fa penana tau alunga ia ile aso safo ile le poli Magic Round. Sa fa tumulia le tatou wa ai iena fa penana la e ina le ofo le Broncos ai ma tau tia le mena tupu I tonu ina le street le le Keston Street. So le anga ia tuna san kop sep tu wa nao le au nu sila la vasa tumua ile me a.
1: Ai mana malo ole vai ga no vai tu pinta tau lunga in fusua ha vai ga va va fusua ga mai ka mo ti no di na i lunga stidi pen e bo vale vai ga ola tau sai di le ole ola ori ga ga fusua ola be via tu ni si to te
0: ia sa ole le la vale sa no ma ia le tio u po tu in fa mai a e le sili ta i le ta po a ia le le fai mai ta long ia le fusua tu ai fua le au mai mo ia le tu langa na ia ia ole tau na mata hala fo a ho talonga ile na o to na mata mata la vena mata mata na jamai ti ni si fo yo a o lo fa pena na mata mata yo sa o la sa le sa no o ve atu bola ve ve atu ma na jangal tan no fo no fo na yo tra
1: Ie, watu fut fa malo tatu alo ya tino tu se fo banana nga dwanga le lisa fa yo le vava wina o le na fo iba ya
0: Ie, mouni lava au te tenu wa hatu fo il tatu le rafionga il tatu prestain il tatu sosi ya vianga ya tapu no u pe telo Filippo a le fa le tua sa e mele la le la o fule bronco si le aso le
1: ai wa kor si e la ve via ko i mala u
0: ya le na mena umu tu pelta tu funa yo le la le jalong la lanzo a le na fe ina la lanzo au tu fa malu lo tu fa ka fa tu le postine ma le ma fa tu al mitayao e ma je fo le so ya misti so sona lokte ai le na te fo le le tanto tamal kat fara ya sala
1: Mana ya.
0: Foi sala teacher ni cha amor fel tu ya peka ale na tu foi o fe la voz in meu mo mai fo ile. Eu told that to that to fast la mo foi por tanto por climb ni cha ya o se se foi foi na ile Ice Springfield. Ile fio nga ya fo na Paulo Falanico, ma le fu le ai na Sunny Bank ile uso fo ya tai ya fano tu ali ma le fu ya Central. Ya hele ai no side that was yes it way le fio nga ya Fonti. Ma Susanna Fonti ya mese foi le tua fine ya e setali sale
1: o ma na ma
0: futa ma il tanto ma tanga de le tia smoking
1: yo e fa tanga

0: Io fratello vado fuori il pesce la china tu per matta tutta la taule so ya mo coi frost ma fortuna fatalo faccio tu maia mu aiuta mu a messe ia tu facili fatalo fortuna ma tu ia bulitalo toline vecchio a messe fuori a fa la e umanga valu valu ma lor soi fua o a mai oi brother wa kong kau e skai angiria so a sabore a a isi mai alau fa fuanga talo tau mo o samboa sabore oi le mai tau atu ile talo le tau mo tato samoa e Lusu fudge green morunga e vela la ye tato su tolu ti grilo na mafra fana. O la shudu de la le aso ato da le ni ti munga. Ai fa la lu mai le tulanga o la ye il kako la le aso a korni. E fa fulinga mai o le aso shudu de la le aso ato mai le se fulu tasi se ia pa ia le tula e cholu. Ona pulcia le la ia o le tula e fafa penale lima se io la vete me ngoto i fuai de la o le a le tu vai o ia ona to uru va vai le uanga ste mi la fiafi e ia se vai nga samole o io le mai tau atu i li ta talo tau o le ua e se fo ia le au vai nga le a le lo a mai talo tau li ne fo iaso fai mai e on tatu a Foi lele no fouta e se temi o le aangi malosi mai e le savili na tai o mtafanga e fasu pasiene malosi e tuai mai lo tua mauta. Longa winga e se a savili nga ke whaungo longa inga i lou fale. E alu lola nga kai mkafanga e au nei fai te tene te ua e le lea ina e le malosi o savili ma o le aono papa e a fai te tili e se temi nei le so. Ia ole maximum wave ia po vanga foi ole afuta uno ngalu ole afafati mai ia ole afa a luhina le tetele o maulunga ia pe ona masa ni ai ia pe ona ila ptainga na be aware wind and wave forecast are averages wind cast can be 40% stronger than the forecast as normal ia sa waka Waka kan fai faliung e fasu pasene ono malosia tolu sa vili lo natai i matafanga na ilo olu sa vili na te faalungo ina temine ila utua mota ia ole vaenga le aso atua ia ole asu sulu le la le aso akua ole kula fifia na patu sa mole oi
1: peyon faala ulo mai malo le tala le tau pei lava no fai antu le jelo jaimi e wila vana tu istu sia foile ngana peritani au me tau mo fai lava e fape nao na onto foile ngana le tanto wajino ina ye fa pena voyo na lono puya le fo le le le paia mal mamalo janjo wajino a mesela love for 19 mal tamama to all janjo wajino as smoking they we love our beautiful na see the fear the version to na nei le a mata my love less for las tofis for lile team yeah team no say yo my love for ilason nafi ia ele ele me fa love na moel malangal mali maleoti sa fa pena voyo na janjo vai ile chelo a wala for it to no love nai a ile area la Gold Coast ina pima pa ma fa so solo ma ina tonu ina Gold Coast
0: ya la lolo vai na
1: chele ile lolo vai ma poloka ni sia wala ale nga tofo ile sa fa pena fo ni li poti a voce ja sina mali wai luas fo mal valuto sanga o si tu fo fine po fine sa fa pena on ma fine sa fa pena on la vai ina ile ile Pacific Motorway ina ile Logan Homes io le le moni la vai io nai pe fa folinga e ma mai vai fuori nel giulanga le tau ma le tele c'è mi fuori sa uno ya il cene la volta mi c'è la patta ia la vai ne fa pena on fa pena on tanto fa gente lungo le wala ia fa pena fo io na da wa just low speed bell that to fit with massive sale wala
0: ia well no wa south to turn o wala ia la vai fo ia mai ia li ha sei to low io only si vai ngle na we sa no ia sa mo le o io le la lo langi a to ia to no u ma ma sa mai la vai lucia indonesia o fair la va america canada na ma to i love i mala fa natura o isi o le as you see o isi o le lo lo vai o isi o fa o isi o ti mo isa Io ma la lo langi a tu alleno fa la lo mai la su bon non ma si nero un va su tene a su to fidente ne ma tu a tato chinga in mai la langi o mai la valia su lo to va e fo co co spinetta va sa le a le le ta te mi o le fa de to di mai poli mai express e mo mo di tu to fa angi la tu u ma la valia na fatta si mai ia ile ne te mi a le fo ta la tu ta ne ia to lo fa o Valuono, valuono, ia pe aie fonia o lo whaanga, aso whanau, ia waiha whapena, whaia na e tinko mai, whailo mai, ia au le vi whatatan mita, whasi silanga tusai, ma le sisinga fuwa le tunu o la whamala tuina, I tutono Strathpine, ia ili nei tausanga, a sa moreoi?
1: Ia whapena foi Money Lover Smoking, ja tonu nai, tele lava ta wha ia fuwhanga fo o Jabu Kalami Bona in ni tae awa wha tala wha joi fo I li sunga ia Jabu Nupe Telo Filippo
0: Wala Breda
1: Ai mai se fo I le uso ia si oloa ma laki e tuwale ma le whale tua Lo whapena foi na ma futa ma li nei tae au The one and only Misty so na lote o lo ma futua o lo whapena o na vavais Misty Ia tau sisi lava le mole ala fa mole mole pe fa pe na o uli la o pasi
0: le tia va le tia va le per ki o pasi so
1: le uso ia to masi eti pe raira ma le fali tua ia me se foi le uso ia William McFall ma le fali tua
0: ia tala ina break it reach
1: ia me se foi le uso po le tua fiu te pe tu uso po le tua fine
0: tu fine
1: tu muri angari
0: sista sista
1: ata lo fatu tau il ne jai au
0: vai vai tu ki ure kwez ia a usi ma ia la ufa vua na zamu ale poli maite express le ufa te tel mai fatalo fatu ia tu oe le ne jai au

0: Il si fu balile na le fitu e li mama le la tu sao na muta tu asa mole oi. Ia mi si fu fa ili na maria wai come ki mai le matamatangi a le pata le polimaita express. Ah. Ma le la tu pise na ia fatalo fa mai loa. Yo, yeah, what would for Malo? You're not too. Only now, while I'm my what would for Malo? Oh, you look when I'm some of your laugh at your sponsors. You're Tafasi Silangale and Tassi et Lulia. Only we chilling by angry in a mobile call and need tie out. To say Malitangi, Vuil and Bodi to la Epele, Minstawa, Unga, if Yunga, ya. Foi ai onno aleki e ke roma. Ole fa pe menisi olana tautala tula e palsao au wale vifi e ile li fa unga ino lana scan fu ile la masini. Ia ola e ele se scan ale fale ma imto tua. Ia ole si vai ngera le leile na pe un vai e tonita yao. Ia ili fua ia nai fale tua fo iwa mai al fono. Fon tele malu fitu a fitu pe na fasu soa moale falio mtanga lwenga le tun al malo o pas o samole o lo kauke o le kere ku per malo ale fu eva kosho so de limfina taufia ia so sonia o titi feita ma fu ia tanga to le tudu a musi fala putonga al fasto lo o al lale tudu ma o le te veto ni tayao fitu se fulu afeta la se tu pe so sa yete tina o le tautua mo pupunga tio tangata ale ekalesia a o le tupe lea ia o se tupe falaputonga kiusiano Samoa ia mo le matanga luenga o le soifua maloloina faapea so sa yete mo fatunga o se itulou o le atunuu lea le faapea tousu afe na ave mo le so sa yete fatunga o i le falemai mototua Louis Fluffin ave mo se segete o fatuna o il forma i to si vi savai tai se Fluffin so fu a maloloina i mototu a i polu mototu Fluffin mo to si vi il motel se la fai on va per me le ordina sa ta ta in i le lato maftang ya finangalo malie pa una se se le ni fai fo a i le tina maftang tina le fakasa ma hoy ali ile fo
1: ma tau tia le tulanga fo na vai fo i ai ne mai tau ina fo ile le locho so so ani ya mare locho fo ai fo ile maftanga tina pe yon tanto mai tau ina fo ilungo o fetu stu se inga fo i le tele o fiso tua inga fa yo no pone na ai elango na fo ile nga nga nga nga fa nga tia male nga nga fi fi fo i ono jajon o le no tu le na fi o tu ia ia na ifal tu a fo ile fono fo ile malu ia wole mfa ile fo ile la tu so so tau au e fi so so ani ile ta tu want you know ile tu langa lo ia ile ta tu so le so fu malo loina e moni ia ile va ia tu pe ia le me tawina ia e tele lava ia le tulanga o tupe faalu i le tulanga o le soifua maloloina i Samoa i le matau fo'i ona toe faapoopo fo'i tupe i luga ina ia faapenaona amai ai fo'i e o loo faapenaona gasegase ia tunu'u nei mo togafitiga ia lē maitauina fo'i o lo'o iai fo'i tupe tele ni miliona lena maitauina 12 miliona le pese overdraft tatou me me fo io me o fala au a o medicine medication fan ah o e langa u pomonia ele ta ngo fie fo pe la bona sil fie a fa la bona o la vai le ti fe fa ta o fala au vo le no no ne ah ti tulo ye na o ya al me va va fa
2: fa fa fa tu e sa o le ka ngo me te po le sa o la o e fa te ta ina
1: a le ya sa o la fa jain
2: o le le ta do mai le le o ro ko ngro ka
1: le ina lam tala nga foile le afa pe na itale to tasi a e na itale mai le ya lu la uita ma fo fo la
2: lu sukala a lu sukala ya
1: du o ta to watch no o le tu no wa to a
2: ya
1: le ta mo fo ye fa ta u ya me fo ye fa o medication ta nga ta a fo la o ma a le fa me ta is fu 2 million me fa pena o no winga e le fa ti ti le se le ni halu fa ta winga a belen tatu va vai toy fo ine te wo so solo e sel tam ta o polit da ti tonu fo il mafu anga no na china ye o fali tu fo io a o le fa ka sale na malanga tu la tu fo ale wa tu fo fa pena na lo lofa ye ma fa pena na to na ti ye tu pe a wa la vale a china ina lo fisso le soi fo malo lo ina i to tinga fa tu na o smoking
0: ye na o si ya
1: I lo fa le tonu lo fa tu na ah tu langa voi o che se tra tu chin e fa pena un sacrifice e risi te lo isi me a il tau mafa
0: le per tai o le o a fe o ca o le vai a o me le se me se calesia po se fra po po tu fa me le sa ta tai o no bo fa il malo o le machine fa o nga il fa le mai me mana o mi tanga ta malea o nga a le wa kufa kufa kupe pro ke ki ai le fai mua ia mera ia a le voi la wa langa mai lunga ia o la umo mua fai scan le klinika a ke Roma a kura kaka ma mai mai ima o sa mua i fai mai International National Hospital le tunu e kivi umai matu risi pe avai o ia avi ia a o le le ingi masingi Alors tu fais un pack sur le vase de tennis, sur le trophée, il faut faire le ah, on va faire le roi, et je vais faire le roi, maintenant tu fais deux ans, moi. Tu fais le roi, l'outino. Ah, ou tu fais le roi, car le roi, il est fermé, il fait le roi, quoi qu'il en soit, il faut faire le roi. Ah, il est fermé, il faut faire le roi, quoi qu'il en soit, il faut faire le roi, quoi qu'il en soit, il faut faire le roi, Ora rua kua avelo fela ke la mega ka le CT scan e lo si x-ray lo se ono o la va performa o fa kua o le wa fa inga le ale se se fora u ya mai maro lo si ke wa ora si mega ke fa kua o le maro lo se fora wa inga ke lo ai o e in fa ka si ya le fora o maro wa inga nga ya wa le ai va le se chulo Ole ala wa wa sole ngo wa lu afor fitu de po. Awa ma nga yala maka maka I documentary fu ye. Wa ma sio ke sokolo. E se amela e fa ku nga la wo ya fu ye. Fa ma ya se ma lo si fa de ko le la nga ru ko le la ma ka lo nga ma. Fa fa ko di ole e se al meti fa lo lo tino. Ole ala wa fa. O nā mea umai, le se sene nā lua maukini I le CT scan, o le MPU, le se me kokongi umai, le me leo le a, e lau medikea mea umai. Hai a kāro whae kako, angane ngā wad mo mori tōru o se uso nā le falela lea, fale mai lea ai ono e koro mga ngā mto tua kalako fale o lin. Lua se lau di masuta la. Ese fasu tala e va aye metolio lo I u forma I fuia ta mai sa mai maru fasco sip de ia viali a la meco totelo navy collins u forma I ma sa imto tu le na lo tu per malo lo I u mal clinic le a sole sa ora va for co le co ruo jo u sola che ki de sam lo se la u ma su tala pi se mi fu sole che va quello oi fa mai Sorry, I screw all those and I was a fool who was scared, man. I see him. I'll kill you, I got a coffee going at you, put your vapor. I don't know my first game, man. I see him over a cocktail, Leo's and I'll go and go for you. Come, we all was at Aloha. You're at Talo Mancina, you're being for a cool food, you can't make him at Aloha. You're building a young and some of the oi.
1: I tell you, Fally Smoky Talo, I tell you, Smoky, if I tell you, let's say for in a. I Australia ale wa ele papa yeah. Fo I mai e fio nei Australia wa na fa be lo nga singa se le a wa pe sa mo le chili to e mo tocho se manu le ro po chila wa ah
0: wa pe pe se angel tale a che lo na o le simo mali o lo ti fieta la tua ah ya si o fu le mo nga nga le fa karinti ya lo ka ka buli buli nga mo ne tepe approve lo lo vo e fai pe de approve ah na we ya si si wa sa ka wako so la lai oi ma si ka mai longa vai a ai vai le fai nga fala au la sa mo e le mai pusa fo I fala au le mai pe ka ko e mai mai le fo yo nga fo mai la u dua le ingu kasi nge ah
2: ya fola au ya e ku ku ku le pese te shua pese ka mai kan pepa i la voide ku sa le wole ave a kor fola au sa ka wa ave lu se furu re a wa wa for fo mai ku le se furu mo le ma ave se furu la ka mai la faksuli ho ve ko ya fola au mai va pena e ngi le po pa mai pa wa me la ku si mai ka kasi da su
1: Ya so ya ya
2: ko se furu ka la so le fala o kasi so.
1: Ya le a mai fa pusa fa pena da to fala o na ta u fa pena o fa so so a si le fio fo o tulanga o lo ye da to fala o sa mo te mini o le fa so so a a fe tu le lo tamal na e fa ti ti an tu pe fa i no yo e fa ta o tu ni an fala o bana e te le ni se le ni ya
2: a fa fe o o le mega o le ngi ma kwa ka le vala fo mai ma pai fa i mo mai pe pe fala o la ka o no ole ma kwa ma kio me la fai fo ma chama o le ve a ko fo pe pusa fo la ule lu se fu pe ko fo fo la ko e o fa so so ma fo ma ya pu le a le ma sangi o ave de lima a ma sangi o ave se fu ma ka kia o le si va en la lena ma wa ko la ni ta ya ya ole o fa lu fo tu le pa ni ta ya o le na fa ta ta do e uno to e a foia tu la mes fa fitauli e se fa fitauli wali mai nei ile vai nga fa upfai o lo te te il malo e se ka ki kilo u makako bravo de meu komu mu mai ko inga de o sai je o le se da ko yo mai e ko yo mai fo pe ko yo yai a wali kalamo ya wa ma kwa aho kia kia Samoa wa le ko punza Samoa se i longa juse la kai kai fa kwa ko o malicha pipi i se be ka o se fa nga malo
1: e fa fiero ba ku lu mi di ongal meler ba kwa Ore sa ka ko ka nga me Luxembourg ya de vai so le ba vai singa ya me ne bo yoko ya nga de kier machine ka me a sa ka un kofa kai ba ke le ron ko mu bon al me ale un ko ko ko mu mu ba ke mi ge mar ko ba no hom al me le bo yoko sa ko ka me ngal ba kafe fo le ko
2: ah se sa le
1: mo ko mo sin ka me un mo ko mu
2: sa ore le sa ma ko i ya un ha ile va yo fu pu ale va mo a ko e ka ka mai ka nga me pe pe pe pe pa Ah, ore mea le wai ai. Ni wa kofura ima nma sinka a mea. Ole ka umu hanu le kese ele, koe fai fafia se si rungo nma ngō vaya pa lok sa masongi sole.
1: Pau anma sinka a mea, nga mai mau o smoke. Se maa ku pe mba ngai kiso ka iar kopri ngu ya kui le kufunga. Ole ma singi renga avi ati laira. Ole le se fale ngu fo ti leila, yo lai ngu fo ti fale olo afo ile ne. Hapsa ngai male. Ngai mau de fo de le le te le kom ah wa e ka mai poku ngai mai e ngo fo ti
2: e ke kere ke la ukala ti le la ko e mo fo o ti le la ko e o ki fo le o le ya ai o le mai ta wa tu o vai ngo mana o le a ka ko fa so atu ai ya pe a o ma le sita tu i tula le au si mai fa fo nga ta tu fa si si la nga mo o to ya mna sponsor ko fa wa ko ta ko proklama ka ko ya ho fo ki mera ko musika e wa ko nga musika As I'm going
1: Money love.
2: Ia, ole ue tatu whaasisilanga, whaasisilatu I le sisinga o le fu o tangata Samoa I Brisbane nei, a le Ainga Samoa Associations in North Brisbane. Ole vaiga mua sauninga lotu tu whatasi la sato shutasi me I le afoleono I le afiafi. Ole afoia le Deception Bay Community Hall, ole tuatusi le Lua Raymond Terrace I Deception Bay Lava. Ole vaenga lo na lua, ole fama mo ole sisinga fua, ole aso fama na tuina ole fua, ole aso tonai aso ono yuni ili afore valu tayao, se pa iele tolu ili afiafi. Ole nofuanga ole se lau lua lima, Kimpi Road, Strathpine, ili paka ole Bine Rivers Back. Ole vaenga lo na tolu ole tatu fasisilanga o fale ainga uma ma oloa fie fataua, Ile aso le fua Famle mole fafso tai mai li tatu aina Samoa mo sauma vanoa E tapu nia uma vanoa ile aso luas fululua me Lona winga ole aso lul ole aso farigli Asa mo le oipe sa ole a ole fa'asisilaga mo latou uma e faia latou fale'aiga o loa fia fa'ataua o fa'amolemole fa'afesotai mai le tatou aiga Samoa mo sau avanoa e tapuni a uma avanoa I le aso 22 o me lona uiga o le aso farai lenei ia mantua mai a fai o lenei le'i pukiga sau avanoa fa'afesotai loa ia le pulega o le tatou fu'a mo lea fa'amoemoe ia mo latou uma fiofoina le latou tautua teimi fo'i lea le tautua ai lea aso le fu'a e faia le tatou folotaga I le aso lulu lua sufito me I le lima I le afiafi I le maotafono Samoa I Deception Bay I le tuatusi o le lua Raymond Terrace Deception Bay faftai faftai prestene tui vai ave utu talonga David Philly lana mopili o fali maiva lima varvalu fitu fitu lima faftai met prestene a tui vai ave utu talonga David Philly I lana mopili o fālima iwa lima varvalu fitu fitu lima. Failatusi saveatama Elizabeth Hunt, lana mopili o fālua fāvalu o tolu o ivalua. O fālua fāvalu o tolu o ivalua. Faftai a Inga Samoa Associations, North Brisbane. Ia samole oi leo vai tua le mana I el mato wa tato fua salute maua mai pe afapia wa le te malanga Samoa. Ia
1: yeah, moni lava smoke in maro vi faftai le ainga Samoa I Brisbane.
2: Yeah.
1: I Deception Bay o no le lanto tua faa mamau fo I malo lanto fua fua mamau le tulanga fo I. Awa lava le faa mana tuina o le aso no faa pena o na tutua ta selu tanto wa tunu umai pulenga a Peritania ma New Zealand. A tama pa e aso ia. Ia tatonu ia lo fa pena lava ona fa tangsia fo I lo jove so soani fo I ia tato volunteers il tato ainga Samoa I North Brisbane a fa pe we have no ia fa pena ona vilia tu ia numero na sa fa pena ona vasalawina smoking e mai so so tau au ma milchino fa tasi ma malfon tanga fo
2: le fa fon tanga ile
1: ile asolulu le la sauna ile asolu sul malfitu tala no inai au mata mata nei pe afai ia le celebration na akuliki
2: I mal au fiti malato
1: I South Bank e mia mai se foi au fiti ia e mai fa tasi e fa pena ona ona celebrate filele malango lang sua
2: o chair
1: la volunteers e tau na bona
2: o chair we ko e sa ma e
1: ke pole ala vose se au na
2: fo se
1: au na ngafo mana o mia lo lo lau lau au nanga na se to jonu mo mai tatu o pongi fatasi le fa moi moi a
2: malo malo
1: e ole si tatu foi this smoking sorry ole o fale inga ole no mai jo o fale inga a e dau jonu o fale inga ole ole so fale nei le fa nga ta e fa so ta ya tu no mero pe na sa ni fo ima ba ma jolo lau na tuli e su convene ni ta ya e na ifa pe na ona fa mo tu e tatu fale inga wala ma tu e fa tu mu li fale inga le nga te le keke puwa I ole ole pami susu I ole tama foi lelo ele me tsho tsho I ole ole ole ole pami yan ngal to tu malo I tuai si we po fala dia
2: ya sa le ya ya wow ya ole si tsho fasi slanga ole si vasi vasi va O ringalo si utele fa fa fine Brisbane Samoa ile aso tonai nei ile lusu tolu station road I Dara Talo fechua leo nore fiafi sei paieli tula etasi Lusu lima talali urufale suta lala sapa Fa ili malie the one and only the Mount Vaya band Ioe, oifu pulenga al Mount Vaya fa mwen mwole
1: Ale usto ya Brett Brown
2: Malo Brett Tua
1: ya Pepe o ila unna olo fa
2: penal fa ili Fingar sista ya Pepe Ia matka malo Shaggy Fo ilele Pomare Chris Sole Ia matufi Collins Oko e maila u pianga wa kamanga sa pisi la va ya so ya ole si ta fasi silanga ya fasi silanga tu mafta ngot mam china ina inala le ptp ya ole u fa u ta tu fole enge lua mna mil ta tu nga lu fatasi ya ala tu mo ole si ta tu so ta inga de si ta tu mafta nga va ya so mo bua ya man fasi silanga mo muli le nei ole lu lu fa longa le le lima fan malo si ia male lima puse pia oka ko ngaru rura le ka ke fialu e pax e no e sainia le lulul nei pe valau tamam tui ata efu famole tamam tui ata efu portina vea tina valau mai fia faa a manino mai polar sa oga por fai longa mua mua fai lima fanu malosi fai longa muli lona lua lima pusa pia e pe luma pisa pia fai longa mua mua lima fanu malosi fai longa muli muli lasa loa isa mole
1: atirangi lima fanu malosi fai longa mua mua ono ke faa longa be kai lua lika fanu malosi akasi
2: a woi kam fai au
1: e olongo winga lae lima kama fai au nga le lupo me nga linga faa mua mua mait kama
2: a remote pusa pia walo fai kwa sau sau da kwa pusa pia
1: ya kama pusa pia voi le le pio le fangu voi le mai Thailand voi le le
2: i kama teka voi le le yo me malo malo ya olta to raffle na famel mule lusiu lima tala le tickets ai nana headline me si vaenga le se ya nafi a o le ufa ye ta u pu mena va na ye per va a u si a vaenga le na ye tui va la mail tuma tui ata efu po o ke lo sa o e va e ta un ta fun balo si no vingo fa lo bombura lima buski a ya failonga le lua lima pusa pia kwa se ki ya ko nya refolia o le ata wa tu o matatu fasisilangu ni mbuli leto ititi la wapau watu tatu litiofoni famo ni mbule lato uma sa tutongi maya lato chupe famo ni mbule wala umai tatu litio tolufa o valuono valuono ya aili amaya lika kolisi lela urakuna kola loa amaya kolisi lato uma na tutongi ana lofa atupula ia mai leto sefurule sama hawa aili luova ya sokalua ya ole uo uloa umatu ato tele lato uma tutongi maipe ona ya ina mafutanga lea na matua le PTP lato umar fo ye lusu lima tala lima su tala ilunga tu ya e alu lo su afai le sei te manu malo ini ticket se lua e fai malanga i rautonga ya malito e fo imai o isi fai loga uma o le Coldwell Hair Beauty Gift Box fo ia le Supra Hair Saloon inga i Ganondale o isi fai loga o fangu wenga pusa me ai ia o vaenga teo teo ilo mauta le Landscape Photograph pu ina le li o David Beji ia ma vaenga o le Mercantise a le Faipi longa wenga maolo ia afu Faipi maolo sota ele Faipi maolo pulo mea uma a pipi yer fo ipi samone
1: moni lava smoking if I'm not what you in ya ila to malava safa pena on ofoina la tu seleni tu safa men tatu lechi ofoni io le olo fa pena wale mal motive smoking wa fa pena lava no tangi atu ia mal tu langa fo na yelo to a ma fola ia le wa ma to na ino tatu seleni ne seleni uma fa pena no tu ina tu lava ilalo le puleng al fo ipi
2: ia
1: le fa pena no sponsor i time your tatu le tio sa
2: le
1: ia ma fa yo le fa tino ina pele ne ia unanga le ne tu tu mo na ita ma ma tina ia me se le mal wol tatu what you know smoke
2: io sa le de samo le va tu fa te tele le societe tam ten tu sa ne le tu sa mal la tu fo is le ta la le na ma ili ma suta la la wa fionga ya lima suta la maukini watu faftai ya valu valu o marble brother love marble mechanic misi tu fatele o falayo umanga amua amua mo koi frost ya misi tina ya multalo taline vecchio la tu mo le alena fo i marcelini io te lo le uta nu uma mai ala kawaku ita sponsor ia ia tu so tu ile mata fa alo fa anga sa do la tatta fo mo sa mo ia
3: ma loro tu i fu a sa mo Oe mo mi aseret le leia la fuai au se leni mo ainga ma wō i Samoa Manusila. JD Finance, Family Loto, le tali mo oe. Pa uma o lalo le fi la fuai tupe, vave manu pui puia. Talia lo mana o, a fio mai I le Onopi, numero 5 Smith Road, Goodna. Pe wala au mai le telefoni o le ofitu tolu walu tasi valu cholu o o fitu cholu varutasi valu cholu o sekia le rate tamato JD Finance so shani bo o
4: station sponsor
5: pe alta wa mai le ofisa fa ato susu kwinselani o le fa ataina susu wa fa twaina i le wato sanga mafai mai pitonga mo tinata mai ta i mai tau sanga limas fulu i le fitus fumal fa o le to anga fai fa ato le susu pe ono la via iai lo wola e va ve mawai ni fa i longo le amatanga o le kane sol susu ma tu te fa ia fua fo i nei fa ata mo tina ta mai ta i wa fa sul tau sanga ma la to wa fitus fulu lima tau sanga mon tupu ele mena o miasi tu si mes fo mai mai mfai ona fa aso ta is fa mtala upu mo se teimi fa tonuina wala au le testolo lua o lima o po o penga tawha ilangi breastscreen.qld.gov.au
4: Station sponsor.
6: Every day, Angel Flight connects people in regional communities with the medical care they need. Our volunteer pilots fly between city and country, giving families more than transport. They give hope. If you're a pilot with 250 hours PIC and access to an aircraft, you can make a real difference. And if you need help accessing medical care, we're here for you. Learn more at angelflight.org.au.
7: Lo yafi lo pitanu'u. Ae manatu o yeini lo yafi lo fale e te tawona li ipotia. O le ala fatu se pusa mawafua me mea e te pei nai lo yafi sa ili le Fire Ants Queensland, po le Fire Ants QLD, pe wala au ili tasitoru lua ANT, tasitoru lua lua ono valu. Fatanga ina le malo Queensland, Brisbane. Authorised by the Queensland Government, Brisbane.
4: Station sponsor.
8: Tala falava sa mo o le punia lava alene.
9: To mamo e pele nila o lau lektio ili 98.1 FM, Radio 4EB.

0: smoking va pena foi on to to yel dan to low lower dan to le geophone le nei jaya va pena na ngal le mai ai yali le fine ya makerita waspring e tous fu la mol ta por kala mele ne ya so fatai
1: fatai na ngal le makerita lo fatu yo matua sur un muliava tai to toni waspring ma fatu yo muliang til terisa ke lo fe fe ke o malola le kosh fu de walo
0: o fa mai lo cacho lio foi lo so ya Tony foi le tono por kala ah ai u fai lo na fine le ai u di fifo ia tu lo tu pe e lo por kala me la fo ai por kala me pax so smoke na e va tai la va ia tu la fine
1: ya fa tai sista e o le va ne ia lo al tu fu ta tu tu u vai ta mafta lo le u ti ah e ka u fa sa sum pa mo mo ah Yo nga failo le tama fta.
0: Ke lo smoke no ta o ma na fa mi noi ti no malo le no am. Va si la to sumpa. Ma ta uli la lo vo tala fe ngai ma tala fe ngai tonu la. Ma lo fina ngalo vo in pena il fa tu na o lo fa pena fa tu ina le malo le no. Mi se te mi nga nga se. Ya ta ula va mi noi ti no.
1: Yo ya a fu fu fu ilo tama fa me tama fa ile paling ai lo lena ova i al colestro po me ainga oa ka failanga ova fo do savat ai o ki ka fa ki ka mo e a o leva ngaden fa ngai ko ka mo e ne ke o fa wa avio le ambulance fo le fa fa mali fa fa mali yo ai o te nau nau tele e nga we ye yama ni fa ni un po e sama di bali e tu a morta a bax
0: e moni la vas mo che te lo fa tu ina la val malo la gen u i meio le il clastro a me io a mo fu ni tu mo fa tele il telo le pakeka e le telo le laisa ma fa lao a me fa pena ma me ya le sweet potatoes vo le a e pe fo na fa tu ina a o mala a ya ma me vo ye ma nai vegetable vo e ta tu mo fa e le nga

0: Vat fol fafta ti le lava tinam tu e amu talo taline vi tu tu sei malan fa marshau park samoleoi
1: moni lava
0: fa mai tina es wa mali mata mali talinga fi fa longo longo mai ma nei ol ta tu ne so fafta ti le mu talo yo ya avi e fol le tu ol nai mo lava o le malosi park sol tu langa le roi ne disi lo manga fenga pa lo kal malo tele australia I love my fan on Noah, all and our issuing landlord here, Momo Fat Fat. Folly for Uma, and my fire on a claim, me a lot of tax for Lily Mole to a fire lame, but to a poponi me a foam, maintenance. I'll follow to a Uma. Lale tu emosela tu famunyanga le masanina mo mai le tax alona we ngole mai ngale la vai ni tacho ole as la pulu ona nali fa de tuaina te la line te misi e lana langa rate ye poronga rent ona ngala le tu mo masanina tupe pe un masanina mo mai tupe la fong le tasanga uma samuri oi ole si vai ngala le tu pa loka le leipa Ya why ya? Ola wa ye le si va nga le la fa of yo fi ma yo si fo va nga le la fonga. A emaliu. A emaliu to su pasene ola tu pe ola su pani we se pola lo lo su ala to tonu le lo ki ala va. Ole a ki pi ole a tax pe a fete maliu o ko so fa ngo ngo. O fe ka fe fe ai lo la u li mene lo nga la fa fu sa mo ya me ka si a wangi fo ya nei me. Wa ole si va nga ma na ya le mo ta no pax. Ole wa to se fu do ko sa nga nei la tunu nei. A. Se tu. O ke le va ya pa le me ma ke mi uma. Ah, le ngola tala sa wa ya papok. O ke le vaya kwa se news na pre, ole wa ki vi ko papok for ma. Ah, ole wa mai. Ya wi fu ya tran howard. Ah, ele mama I kaka ngisore. Ah, we for ya kitchen. Ah, we is going up is fasulong ze uma kaka ko.
1: John Howard.
0: Oh, lang uma lo pa papok. John Howard. Paul Keating.
1: Paul Keating.
0: Paul Keating. Yeah, Sawa Lola, yeah, Sawa Melorini. Kere va
1: ai. Scott Morrison.
0: Scott, yeah, for me, Scott, and more Golisiko, and of a salo for Yakako. Then I'm okay, the mafia, Pepe, for what?
1: You
0: know, on Mele, you like it, really, you could see Pepe, I could sound for this Pepe. What Pepe walking here over five Malaco Pepe.
1: Oh, the
0: mafia. I like you, come on, like cousin, I am Massa.
1: I'll
0: I'm going to go to the house. Tu mau wala o le kala tu mau wala fara o kanon faya matou le valulua. They are all legally, politician or politics or whatever you call them, they are legally criminal. E su yatu la fono, e mone manuio latu. Ae uti la tunu. Oh, same. America, kako waila le tunu pito sidin te le tax in Lowland. Australia.
1: So
0: I got kia me askalian ngumal kasi. Yo. I'm got kia de go ngofu ave uma ya minerali ma me fafo. I killing al tax. Ya got kwak fo pena sa mo. Sa de leila
1: sa no na pela vanta Australia le tunu esele chele ole. O natural resources for ye e mo mai pela o pela das vai ya Iran. Ile la tu swau. Wa. O life al tau Iran o la tunu o le malo o le pula swau. Wa. Le la la million le tu Australia le la tu cash o la qual
0: vale
1: a e ma tu ele o mining el malo o la fa penana privately owned jangata I always fa penna on the tax my ya al tu langa la le superannuation de wetao a fa pese la wa fe la tu pele la supa
0: e fix
1: full sa ai coach fulu le la alu le malo
0: yeah.
1: Le matua I te le fo yala ye
0: te ko ye ko nga o ya
1: o le Australia o le ola Australia le tax ya paul me ye ye si le la le a o ne li ka ga ya lu le shamo ba ya nga le wa ma singa ma sa ye ko sa ni lo fa vi ni lo
0: o me nga le cha un cha chu ma cha lo mai o le manuia o tato ai se la vai me o de vu fiuti e tu e va ku fu manga ku pe e tole e te lo la la tala ave le le fe nga lo sia wo fu ya fa tau le la tu fa le fu le se na sa le fi au atu e lo lo miliona fa ka ke lo fa sia se la wa fe ba wa sia wo la se la wa fe sa mo talo ya na de na mana o la fo mai Nambo wala na uno si fuwa feta la Australia. Le ala ti pose de ala fale. Ma si un dolua ai atato. O mo momentano tu peta un malu tato mantua. E malu fuwa. Allah mo lai kala fura e unge le kokonga kakure o mena so o siktu lo fure. O maliu o tangata o umana fufu ina ma fai fale leia de yo marivalao. E vala au mele tua ala we tu pe mo fana u ya you know what I'm saying au to tero tatu sa mo telo e le i va super sene e mali li ho tu matu ha to tonge ma e fana u ai ta la fu fa you know le se tu pe fa pe ma ya Carlo va lo ia vala un camicchio mai ole la cuffa de Willer coi che ma non mo Paul Merve mai or fare ora qua o e moge or ta vale a de inga me e kai lo e ca cosia e mo inga me ai o lo vale ia ia
1: te lo smoke Jo betau tia fu sia wona betau jo ta jo se senta jo tu pisam ola wole fetu sel melan tu pisam mo stali
0: Kenya finger lo young Rudy Rupee click lady Amorisia. Yeah, so
1: you
0: know Kia your finger lo young for my temna seven is more for some investment I'm not left what my money left for my yeah so what long bank account Kia yo ringalana aima to a woman ta penalty more fun now aima to a repoli e pa me ka ko ka ko wenga mata to fat fata ta lava on a pele tato ma to e tato ya finally la to time
1: a che lol tala man na ya le good news smoke this is a good news ta che yel tu langa fo ina ta tu a pa fa pe wole level la tu ta penanga fo I pe la le a ingo sia wo na level ta penanga se mele tu pe no mali una yo no ma tu ma sa mo ni tanto ma na ye good news le fa pe mai le fion pa ya le tu ma e ma la yel tanga ta fa la ngol ngol tanga e ma la yel tanga ta fa la ngol ngol tanga lo no ing out fa la ngol ngol tanga fa la ngol ngol le tu on tu ala nga mai lo la apostolo paulo na fa mai le ele le fiela nga langa ale afion pa ya le to bien tu sie le apostolo paulo fa mai na tele tu wo ta cho na tele tu la fo ina ta cho
0: yeah.
1: He will never leave us, he will never forsake us. Yo ta cho o le good news na mo ta cho ne ya se smoke te la e piliona ma pena lu miliona le ave tu malo al mele fa ta ta di me chama e piliona yeah. Na lo sa
0: ba man tu ne ta cho ma tu ma tu o ma temi o la tu To take me for here, tattoo touching fat maoni, eh, Mantua, take me out, we have tattoo machine, Eva. All over Calicale, Macaudi, Aye, Lemo, Moile, Mantua, Yelitum, Fila, Vesue, Polarco, and Meru, Cupia tattoo. All if I'm my old Ipola, been far to like mail fat PC, eternal to shift for Africa, a year to New Okanko, or Rwanda, Uganda. Ya matinu mana ole wo ole afe o ole afe ai se lau vats fulu la tu o mali li wa shole ya tatuna ol fa mai ne e fa sina tu la I mai o PPC lo ye termine be un fa lau lo fo mai ole WHO ya sale PPC tele le isi se fulu fulu ta usanga lo su fa na le lima su la tu na ma wa ya termine ole wo ole afe tangata se lau vats fulu la tu mali li wa ya paxi amale fono lento 25 to pelo che dir plan che fai fa casi fongo per stene segnare le o singing Ia, ma walesa whalila whono ma Donald Trump i le vai asan tene. Au leo whalila whono ma Putin ia, i le asan anafi. I le vai atu le ilungo tato talfofo i melo tupu lalangi. Pifa furinga mai e le fia fia ai fai whakasi si fontanga. Tunu une ma losi toku.
1: Te lo, e machau ti o le tūlanga lewe i lalangi rwai teimil nei. Te tato no fo i skolo fo i o la fionga pai a le tua. O lo fa penana la tu tira tilo, tu si a whalinga ma tira tilo. Il me lewe iei i a taitai o malo te telere nei. O al tōtoru lava nei a tu fatasi. Ma te sain fo i ni me te tupu, ma tūlanga fo i o le swinga fo i o le investing o la tu tupe. Pe fo nita tova vai i le taua ya Iran. Le a fianga o le lalolangi. Ono le fai unga Donald Trump. Mal tulanga fo ya Israelu ono la tu fai unga ina ia fa pena na pomu Iran te lol mena ina pa sauta la sidi ya ile tau le lika o le pensini ya le nail vai chaibu na le na afia uma i ja tau afia ia i ele wallet a tatu fa nau o la wallet
0: yo lalangi atua lalangi
1: atua
0: lalangi atua
1: bilin na fai ele wori ese tonu vo isi me o la fa pena na fai na ele le economy o lalang e a fai na o mai tanto
0: sa le tulanga le na o na ta to utua ia fua pifun ma vivisi fua ma la kamanga sa fat kupari fa me ukalunga mai fas o kaukau mai me uma so fanga va kusoli se ru fa kau fa de lishi me ko kupu mai o le global tariff o le me uma na na fa yu metano trump lo si uma ele na oko e ka ko figo o to na lo mato ya a la problema ko bu ya la turin la corrent. Alevi me con causa fuanga ele si la uli ma le venga malo si causa fuanga ole wakulava i foreign exchange bo me umal la langa lo ita u atu u ma
1: afia wa afia umal la langa tu langa we swing on never ita
0: ya o jemana tu langa tu show is a tan on fo samo le fa u ma fortata tu on u ma fortime pa langi ole atu ta awi talo talonga. Ia mohatai au las farile pe apuna lofa na tua ulia mo pesta malusi. Ia mo sauri ko lau lau waku. Ia ma ia au no fantatele pe sau o no le tilo vango e ta penai. Me vore na lewa le inisi ta vango ta proclama. Ia la tue famanato atu sa mo as farile ma le astronai. Ta tau filoa i fuila ia pe a mo se amanoa le alofa malanga le le tua.
1: Ia tu tau tonu o leo wha liu le lai lona tau mo fiafi u tantou paia fwoi si ui o le tantou pokala mene na yaso pe fwoi na hela o nanga e masaniea i yaso lulu tau tasi. Ia le tau tonu lava ia ele ai lava se tau tai e atua ni a olona faiva e le fa penao na asu asu atu vai malu i puenga ia fa maulalo atu o lea fwoi se upo le tau tamali i male tonu fwoi lau fa fonga le neitai au ia malu e ave fale lau fina ngalo e matua atu le tofai na ia o maua ia naoni au auna le au ngā au a lava lpa ia mal mamalu le tātou matunu fifia fwoi le neia se fa lau iloa ono mafai ono mama futa male uso ia smoking e fa penao na auna ina le tātou matunu e tusha ma le tātou pokalame tātou mai el mavaya ngā le aloli le li yo na chana ma chavita famaya yo va vai tato
0: capless.